0: 这里真有个天外天啊！这古船真在这儿啊！
1: 这里面一定有很多宝藏。
2: 这船本身就是稀世奇珍。岛上岛，洞中洞，天外天，
3: 还不快去抢宝！
2: 小心，我们还没有遇到险中险呢。
0: 少哥，
2: 石人花，你带着孩子过去，快点！我求你，让孩子留下。不行，带着孩子一块儿过去。
4: 不然的话，我杀了你！来呀，你敢打死他，我就打死你儿子。我说一二三，一，二。爸爸，开始！来，我爸爸。别打我爸爸！别打我爸爸！
2: 你们还没死啊！下来吧！下来！不许叫！放开我儿子！放开他！放开他！小心！下来！要是不下来，就把这孩子推下去！
4: 别打，小心！
5: 别嚷了，他会把你也推下去的。不要！
4: 要的东西已经得到了，还不放人！
2: 刘小姐，你们三个人这么容易就到了，那说明你爷爷跟我有留了一手啊！你们要是不下来，我就把他放下去。不许下！
0: 小心！小心！小心！小心！
2: 儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心！儿子，小心